0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. 5 detidos e 2.500 kilos de cocaína apreixados a unhas 400 millas da costa galega. Así se salda ata o de agora, Operación Doncella, que segue aberta. De seguido entramos neste noutros asuntos, como as medidas que adopta a Xunta ante os malos datos do informe PISA entre o estudantado galego. Antes de nada, previsión para este martes 22 de setembro.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, vai continuar o anticiclón. O día comeza con bancos de nevo aillados en zonas do interior que darán paso a tempo seco e solleiro en xeral. As temperaturas manteránse con máximas altas para esta época do ano. Chegarán os 37 graus en Ourense e superaránse os 30 en todas as cidades, agás na Coruña, que non pasará hoxe dos 26. Con esta situación, a Xunta mantén alerta vermella sanitaria por calor no interior da provincia de Pontevedra. E o vento soprará do nordés, frouxo en xeral e forte nos alrededores de Bares. Imos coñecer cal é a situación por comarcas. Na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 16 graus de ceos limpos, igual en Ferrol. Días en coches hoxe no marco da Semana Europea da Mobilidade. A Rúa da Coruña Concepción Arenal acollerá boa parte da actividade, mentres dous estudantes do Conservatorio de Música resultaban atropelados e Manuel Murguía foi a pasada tarde cando cruzaban por un paso de peóns. O varón resultou ferido grave.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 grados de temperatura. Varios individuos accederon á igrexa parroquial de Guit Iriz e cometeron unha profanación do sagrario. Arrincaron o do seu lugar habitual, roubaron o copón e no exterior esparexeron por toda a praza as hostias consagradas. Hai unha investigación en marcha para identificar os responsables.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 14 graus e medio na capital ourense en ceos despexados, pendentes dun lume na mediana da autoestrada 52 en Sandias, do que informaba esta madrugada o 112 Galicia, na mentres quedaba extinguido nas últimas horas un conato en Calvos de Randín, dentro do Parque Natural do Xurés, que afectou a 0,3 hectáreas.
1: Non era Paco Sarria, senón o seu compañeiro e o noso compañeiro Xesús Álvarez. Imos agora a Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos despexados, 20 graus de temperatura, noite complicada no concello de

0: pasando mal. Hasta pasadas las 11 de la noche no pudo ser estabilizado un incendio que calcinó 14 hectáreas de monte que se acercó en algunos momentos de xeito muy peligroso a las viviendas. Los vecinos en el entorno colaboraron en la extinción de este incendio.
1: Estamos pendientes también de otro incendio en Porto do Son, donde se arderon más de 20 hectáreas, según los últimos datos de la Consellería do Medio Rural. Imos ahora a Pontevedra, Susana Pedreira.
2: En Pontevedra, 17 grados y hasta ahora marcan los termómetros. Estamos en alerta vermello xe de nuevo por calor no interior da provincia. O pleno da Corporación Municipal de Pontevedra reclama ao Goberno Central reactivar a venda das vivendas militares na cidade. Falamos de máis de 80 familias afectadas que levan décadas pendentes dese proceso de venda.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago, ceo despexado, temos 16 graus. Centos de persoas impediron a pasada tarde a celebración dun acto de Vox no Centro Social de Santa Marta. Pecháronse no seu interior xa ao mediodía impedindo o normal funcionamento do centro e os membros de Vox tiveron finalmente que abandonar o lugar escoltados pola Policía Nacional. Así a todo non houbo nin detencións nin enfrontamentos graves, según fontes policiais.
1: Son as 7:23 con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
8: en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros. Y en frutería, melocotón calanda extra, kilo, 3,25 euros.
7: Gadis, en confianza.
1: Segue aberta a Operación Doncella contra o tráfico de drogas. Ata de agora saldase con 5 persoas detidas e 2.500 kilos de cocaína preixados a bordo dun arco veleiro que foi interceptado unhas 400 millas da costa galega. Tantos detidos como a droga foron trasladados a Vigo e non se descartan novos arrestos. O barco partiu do Porto de Rosas en Girona o pasado 11 de xullo e navegou sen activar os sistemas de localización obrigatorios durante a navegación. A partir dese momento seguiulle a pista a Axencia Tributaria que dirixe a Operación. Miguel Cárcava e o delegado especial da Xencia en Galicia.
9: Manifestar dentro do noso goberno non só os parabéns, que tamén dar as gracias, sino tamén a dicir reivindicar e volver a reafirmar a nosa firme loita contra este tráfico de estupefacientes e contra o crimen organizado.
10: Digamos que con esto digamos, se pone fin e se culmina a circulación de unha organización dedicada ao transporte de mercancía en alta mar. El destino da droga non é unha operación que sigue abierta, non se conoce el destino da droga, pero obviamente hemos evitado que tuvieran la mínima opción a poder ponerla en tierra.
1: Eran o delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia, tamén o delegado do Goberno en Galicia. E tras os datos moi negativos do informe PISA, a Xunta adapta o currículum. O Consello da Xunta aprobou o marco galego pro impulso educativo que está centrado no reforzo da lectura e as matemáticas. Neste curso apenas comezado, implantaránse os programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas en primaria para mellorar estas competencias. En o vindeiro curso, Lectura e Comprensión será unha asignatura obligatoria para primeiro e segundo da ESO. Así o anunciaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
11: Imos modificar o currículo escolar de primaria para que a lectura sexa algo transversal, é dicir, que se traballe a comprensión lectora en todas as materias e non son nas materias especificamente lingüísticas. No caso de secundaria, a partir do vindeiro curso, vai haber unha nova materia obrigatoria en primeiro e segundo, vai se chamar lectura e comprensión, e nel incidirase tamén especialmente na análise de textos.
1: Por certo que a Consellería de Educación implantará un plan de avaliación das baixas laborais no ensino ante as baixas de máis de 1.400 docentes nas dúas primeiras semanas deste curso. O presidente da Xunta confirma que se vai realizar esa avaliación.
11: No que sempre dixo a Xunta de Galicia, aquel que teña unha razón para estar de baixa ten todo o dereito, e ademais ten que ter garantida a protección do sistema público, e aquel que non se xa así... Pois non, eu creo que a inmensa maioria está de acordo con eso, non lle pode molestar absolutamente a ninguén. É certo que é un dato preocupante, e máis a principio de curso, que haxa ese número moi importante de baixas.
1: Pois PSDG e BNG acusan a Xunta de tentar criminalizar o profesorado. Escoitamos o socialista Aitor Bouza e a nacionalista Olalla Rodil.
12: A min pareceme un paso máis na campaña de criminalización e persecución dos traballadores e das traballadoras galegas e, sobre todo, dos seus dereitos laborais.
13: Bueno, a verdade é que a criminalización que quere facer o conselleiro nos rexeitamos absolutamente.
1: E máis asuntos, o Consello Forestal de Galicia recibirá hoxe o anteproxecto da nova lei de incendios que o goberno galego pretende enviar ao Parlamento en outubro e que nas últimas horas aprobou tamén o Consello da Xunta. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, fala dun cambio de modelo na prevención dos incendios forestais, primará as condicións do territorio como vulnerabilidade ou riscos e endurece a obrigadas franxas de protección. Os propietarios que incumpran expóñense a sancións de ata 100.000 euros nos casos máis graves. Ademais, amplíase a distancia de seguridade das franxas que rodean poboacións e que en zonas estratégicas podería duplicarse e pasar dos 50 aos 100 metros. Por outra banda, a Xunta abre o concurso de 153 dereitos mineiros, no que exixirá as empresas que deixen o maior retorno económico no territorio. En 126 casos permitirase a investigación de posibles explotacións nas 4 provincias galegas. Os outros 27 son concesións de explotacións en xacementos que xa existen. En total, suman 200.000 hectáreas do territorio galego onde atopar litio, volframio, cuarzo, caolín ou arxilia. E por outra banda, Galicia amplía a poboación diana do cribado de cérvix. O Consello da Xunta aprobou estendelo a mulleres desde os 30 anos e tamén as de entre 25 e 29 que non recibirán a vacina do papiloma antes dos 15. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
14: Hola, bos días. O xogador do Deportivo Marc Asador terá que estar alo menos uns 3 meses de baixa, logo ter que pasar polo quirófano para ser sometido a unha operación pola fractura da súa clavícula dereita, padecida nun lance do partido contra o Betis o pasado domingo. E tamén terá que pasar por quirófano o xogador do Celta, Jones El Abdelawi, terá que ser sometido a unha artroscopia dado que se lle detectou un corpo libre articular no xeonllo esquerdo. Boas noticias, en cambio, para o celeste Williot Sjöberg, dado que foi convocado coa selección sueca, dada a baixa de Nilsson, xogador do Hertha de Berlín. Estará con Starfelt nos partidos 2 contra Rumanía de Rado, contra Polonia e contra Bosnia. E apuntes polideportivos en baloncesto. Obradoiro anunciou a continuidade alo menos un mes máis de Caicedo. Anderson García xa está en Lugo para entrar na dinámica de Breogán. E o Cangas Frigoríficos do Morrazo presentou alegacións para que quede invalidado o último gol do Vidasoa, o que deu triunfo ao equipo vasco 32-33, ao considerar que ese tanto anotado por Mario Nevado xa estaba fora de tempo.
1: Así rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bons días.
15: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol de nuestros amigos de Kern Pharma.
16: De estrés al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
17: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
15: Es martes 22 de septiembre de 2026 y ustedes tienen que conocer estas noticias para estar bien informados. CaixaBank les ofrece los titulares del día. El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio con jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación.
18: Por considerar que se aprovechó de su condición de esposa del presidente del gobierno para impulsar su carrera profesional, decisión que toma a días de su jubilación, con la que pone punto final a una polémica instrucción de más de 2 años. También envía Peinado al banquillo a su asesora, a Cristina Álvarez, por un delito de malversación. El sumario pasa ahora a manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá poner fecha a la celebración de un juicio que no se espera hasta después del verano. Pendiente queda también la elección por sorteo de los 11 miembros del jurado, que el gobierno ya cuestiona al considerar que los ciudadanos tienen ideas preconcebidas sobre Gómez. Con dureza tachan de arbitraria la decisión de Peinado y hablan de persecución política. El ministro Óscar López anoche en la televisión pública.
19: Le ha dado todo igual al señor Peinado. Ha sido una cacería infumable en un momento de destrucción. Por cierto, el señor Peinado lo primero que hizo fue pedir un informe a la UCO. Un informe de la UCO que decía que todo estaba correcto. Y le dio igual y siguió adelante. Le ha dado todo igual porque era lo que era, una cacería. Por ser la mujer del presidente Rubén.
15: Pero no era el sumo del progresismo judicial, esto del jurado popular. Y por otro lado, lo que se pretende, sí, instalar una idea preconcebida en el jurado, pero por parte del gobierno, claro. El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre.
20: En el marco del caso Plus Ultra, al considerar que su empresa, What the Fab, era una sociedad instrumental para ocultar pagos a la trama, citado también Calama, un exdirectivo de la SEPI, y le da 3 días al expresidente del gobierno para que presente la documentación que posea sobre las joyas encontradas en su despacho, esas de las

0: Estos son de tus favoritos también, ¿no? O
1: sea, como friki versión, insuperables.
0: La gente que hace como cosas raras de...
2: Hombre.
1: Muchísimo. Espérate, ¿tú piensas?
2: Mi persona favorita, las quiero conocer.
0: Dos universos. Mesquizaje total.
1: Beatles, mi banda favorita.
0: Metallica.
1: Y Metallica de mis bandas de metal favoritas. Que esto no puede ser mejor.
0: Bueno.
2: Me encanta.
1: Era como el licor 43 con batido de vainilla cuando tenía 18 años.
2: Eso ya no me encanta, ¿ves? Ay, ya, tú eres demasiado. Yo música sí.
0: Sí, que nos vamos, ya lo sé. Nos están poniendo mala cara los compañeros de las emisoras locales. ¿Por qué? Pues porque empieza su tiempo, sí. Estamos ya en las 12 y 20 minutos. Adiós, Jota. Adiós, Irene. Adiós. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias empieza ese programa de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Feliz día. Hasta mañana.
3: Onda Cero Galicia.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Pois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
6: Que, seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co xamón curado Noel pack de 2 por 150 gramos a 4,99 euros. Ou a cabaciña a 1,59 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
11: Ui, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
12: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xoubas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
14: Moi bos días, temos arestora case 31 graus de máxima no Concello de Cuntes, 30,2 no Concello de Poio. Son as máximas temperaturas a esta hora. Sí, a esta hora en Galicia, un día de moito calor. E temos distinto nivel de alerta en varias comarcas, alerta vermella no interior de Pontevedra. Temos tamén un incendio activo en Porto do Son, con 45 hectáreas queimadas na parroquia de Ribasieira. Un incendio que deixou a un brigadista ferido leve por un accidente en motobomba. E temos tamén unha nova destacada salientada no eido económico empresarial que estamos a adiantar aquí en Onda Cero, a multinacional xaponesa Resonac. Multinacional xaponesa que ten aquí tamén negocio, a planta de Resonac no polígono da Grela, na cidade da Coruña, 200 traballadores. Pois ben, a nova é que a xaponesa Resonac acaba de decidir reestructurar parte do seu grupo, poñendo o foco donde? Onde? Na división de grafito. Acaba de poñer á venda, atención, precisamente esa planta, a da Coruña, cos seus 200 traballadores. Traballadores que polo de agora, segundo puido confirmar tamén Onda Cero, non recibiron información o respeito destes movimentos empresariais. Resonac desembarcara na cidade da Coruña en 2017 tras facerse coa histórica Showa Denko. O ano pasado, a filial de grafito do grupo xaponés Resonac tivo unhas perdas netas consolidadas de 12,67 millóns de euros. Registró en ventas 175,41 millones de euros, esto es un descenso de 9,9%. En base a estos datos, a multinacional japonesa, como decíamos, está a emprender esa reestructuración que pon o foco nesa planta na de Resonac na cidade da Coruña. Punto de interés político esta mañá. Bueno, temos dous puntos realmente de interés político esta mañá. O primeiro, no Parlamento de Galicia, onde tivemos o debate de totalidade do proxecto de Lei de Educación Dixital de Galicia, que saiu adiante. Foron rexeitadas polos votos do Partido Popular as emendas presentadas a totalidade e de devolución presentadas por PSDG, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Escoitamos o conselleiro de Educación, a Román Rodríguez.
15: É unha lei necesaria e oportuna. Eu tamén diría que ata valiente. Necesaria para establecer dereitos, garantías e regras claras diante do desafío que introducen as novas tecnoloxías e a inteligencia artificial. Regular aspectos que ata agora carecían no eido educativo dun marco xurídico normativo propio. Pero ademais de ser necesaria, tamén é oportuna. Estes días, o papel da tecnoloxía no ensino

0: volve a ocupar un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso dos medios digitais, pero sobre todo demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
1: Porque desto vai este proxecto de lei, deses medios digitais, dicía o conselleiro que Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido. As 2:30 en Galicia en La Onda lembraremos as principais novidades desta Lei de Educación Digital de Galicia, que segue trámite, como decíamos, porque, bueno, entre outras cuestións, pois iso, foron rexeitadas polos votos do Partido Popular esas emendas á totalidade que pedían a devolución deste texto por parte de PSDG-PSOE, por parte de Bloque Nacionalista Galego, que nas súas intervencións imos a escoitar os deputados Aitor Bouza e María Cristina Fernández Dávila. Tamén tiveron unhas palabras para outra cuestión, unha das polémicas que temos nestes últimos días, despois de que a Consellería de Educación deixase a porta aberta a facer un plan de seguimento das baixas entre profesorado detectadas nestas primeiras semanas de curso. Xa saben, case 1.400 en 15 días. Imos a escoitar.
2: Pero a súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade o profesorado mentras os tratan de vagos e maleantes, precarizando a súa contratación e perseguindo as súas baixas por enfermidade, en lugar de dotalos dos medios necesarios para realizar as súas tarefas debidamente.
3: Pois vostede virá aquí decir: respetamos absolutamente o profesorado, é o mellor que temos en Galicia. Claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa...
1: Parte do debate no Parlamento Galego a esta hora, hai rolda de prensa do sindicato Ciga Ensino por esta cuestión e tamén emitiu un comunicado de prensa. Comisión Sobreiras Ensino din rexeita poñer baixo sospeita o persoal educativo en situación de incapacidade temporal e o sindicato pide rigor nos datos sobre a sustitución, se reclama que se analicen as causas das incapacidades temporales por aí, antes de vincularlas, din cos problemas de cobertura. Por lo tanto, este tema que está no debate. E agora sí, outro punto que temos de atención política, outro escenario o que estamos prestando especial atención. Verán, Unión Europea. Temos reunión do Consello de Asuntos Xerais da Unión Europea. Está previsto, esa é a previsión, que novamente o goberno central poña sobre a mesa o tema da cooficialidade do galego, do euskera e do catalán, a través do secretario de Estado da Unión Europea, Fernando San Pedro, que é quen está a participar neste Consello de Asuntos Xerais. Ainda non se produciu esa cuestión. Sí que tivemos debate en torno aos próximos orzamentos plurianuais da Unión Europea. Xa saben que está aí esa cuestión salientada de que estes presupostos, os próximos comunitarios, poderían traer recorte na PAC e tamén nos fondos adicados á pesca. Porque hai países, xa saben, pois aí están Alemanha, os escandinavos, outros países máis do centro de Europa, que queren derivar fondos, aportar máis fondos a outras cuestións como IA, como seguridade. Claro, este é o debate. Imos a escoitar o secretario de Estado da Unión Europea para Asuntos da Unión Europea, Fernando San Pedro, coa posición de España.
4: Respaldamos la política de cohesión, la PAC y la pesca, también nuestras regiones ultraperiféricas, que sigan recibiendo los fondos suficientes y que todas estas políticas son también una inversión en competitividad. Pero también necesitamos un Fondo Europeo de Competitividad ambicioso que permita acelerar la descarbonización.
1: La posición industrial de España, pero claro, escoiten, eurodeputado de Alemania, en voz do traductor, escoitamos.
5: Si hoy se reinventara la Unión Europea, empezaríamos a invertir el dinero en nuevas tecnologías, en competitividad, en inteligencia artificial, para no ir a la zaga de Estados Unidos o de China. Muchos de nosotros estamos convencidos que nuestro bienestar depende de esas inversiones de aquí a 5 o 10 años vista, para la próxima generación. Eso sí que es la auténtica nueva generación de la Unión Europea, la Next Generation. Ahí es donde tenemos que destinar fondos. Y naturalmente, si queremos destinar fondos a estas nuevas inversiones, va a haber que liberar fondos de las inversiones tradicionales.
1: Bueno, pues esto era lo que decían, porque esas son las dos posiciones. Bueno, también estaremos informando y completando ese debate en caso de que finalmente, tal y como esté previsto, está previsto, así se anunció, España vuelva a presentar, a poner sobre la mesa esa posibilidad de ir a esa cooficialidad en la Unión Europea, en las instituciones comunitarias, do galego, o catalán e o euskera. E también estamos en la conta atrás para o Xacobeo 2027. En la oficina de peregrinos instalouse ahí un reloxo conta atrás. Ahí estiveron esa presentación ou esa posta en marcha desa conta atrás o presidente da Xunta, o de Anda Catedral, o comisionado do Xacobeo. E tamén, fíxense vostedes, temos sobre a mesa os datos de turismo publicados polo INE. Turistas, viaxeiros e pernoctación hoteleiras, do mes de agosto. Imos a quedar co dato de viaxeiros aquí en Galicia. Total de viaxeiros en agosto, 760.590. Pernoctacións, 1.645.232. De seguro que os nosos compañeiros agora na rede de emisoras de Onda Cero Galicia tamén estarán cos datos máis polo miúdo. Deixámolo aquí, Carlos Otero estivo no control de son. Moi bos días.
6: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una super buena compra todos los días.
7: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. Esa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
9: Costeletas de agulla de porco, 4,59 euros o quilo. E pescada volanta de 300 a 500 gramos, aproximadamente 6,95 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Alimentamos os nosos porcos con castañas, porque cuidalos outro é cuidar Galicia. E en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
14: En carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3 euros con 25 céntimos. Y en frutería, melocotón calanda extra, kilo, 3 euros con 25 céntimos.
13: Gadis, en confianza.

0: 13 minutos, tiempo de tertulia los martes, con nuestros convidados o representantes, no paso de Raxoi, dona Pilar Lueiro, consejera de Festas, Medio Rural, en fin, entre otros negociados. Muy buenos días.
1: Muy buen día a todos.
0: También está conosco o consejero de Movilidade, porque como hoxe imos falar, dende logo, de o transporte público de Santiago, do novo transporte público de Santiago, pues, con especial atención, tamén queremos escoitar a don Xan Duro, consejero de Movilidade. Moi bons días.
2: Bons días ou boas tardes, un saúdo e un aperta a todos os que nos están escoitando.
0: Pois, hombre, ata que non se come, eu sempre digo bons días, pero bueno...
2: Hai ese debate, hai ese debate, si debería ser bons días e boas tardes.
0: Hombre, técnicamente son tardes, pero que non como, pues, siguen sendo días, pero bueno. Eu son dos de antes, non avancei moito, nin na estatura, nin noutros conceptos.
2: O estirón xa o dimos hai tempo, é certo.
0: Bueno, aí nos... Bueno, deixe, pois nos vamos a meter un... Don Adrián Villa, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, moi bons días.
3: Que tal? Eu aposto polo bo día, que xa inclúe a mañá e a tarde.
0: Sí,
3: bo día enteiro xa, así xa non entramos en...
0: Ou que tal?
3: Tamén.
0: Que tal? Como vai tudo? Ben?
2: Aupa, que din os pais, non?
0: Aupa. tamén don Sindo Guinarte, portavoz municipal do Partido Socialista, moi bons días.
4: Pois non sei que decir, porque claro, non sei se si abrimos un novo debate sobre bo día, bos días, boa tarde, boas tardes. Eu normalmente a estas horas digo bos días, pero...
0: Bos días, pero como
4: en fin,
0: todo...
4: Pero, en fin, tampouco sen entrar en debates.
0: Sabe o que pasa?
4: Sen entrar en debates.
0: Como ora todo inclusivo, molesta todo, todo mundo ten unha pel moi fininha, tal... Bos días, boas tardes, boas noites, boas madrugadas, bo que sea, e que todo mundo se sinta representado. A veces un pouco absurdo todo, pero bueno, a miña opinión, en fin. Por certo, tema colores dos autobuses. Nos din que se parecen moito aos colores do BNG, os novos autobuses de Santiago.
1: O sea, que están de moda.
0: Coincidencia ou non?
1: Aí fala co concelleiro responsable.
2: Evidentemente, legal. Non son os cores do BNG, non. Son os cores dos autobuses.
0: Déixame
2: explicar. A parte azul é a cor azul que funcionaba nos autobuses aos anos 80, a principios do 90. A parte vermella granate superior é a cor da bandeira de Compostela. E logo a cor crema que pecha as outras, bueno, as outras zonas é un recurso estético para darse uniformidade ao deseño.
0: Vale,
1: pero eu lembro de moda, que coinciden cas do BNG.
0: No, que me están enviando xente, "Oye, que coinciden moitos colores cos do BNG." Bueno, eu propoño, en fin, como vamos a falar do tema, pues, en fin, quedou aclarado.
2: Sí, eu creo que a explicación é clara.
3: Eu sí que lembro cando iba ao colexio que aínda había o autobús azul que facía. Eu creo que

0: dos últimos que quedou dos antigos, que facía a ruta de da Susana, Santa 80, Lucía, a Porta do Camiño.
1: Os autobuses azules
0: eran
1: os anos
0: 90 e pico. Bueno, no meu caso. Da, quedada es, eu lembro que dos,
2: pico, eso quedaba un, me
0: parece, dos antigos había o azul que era o da Susana e un amarelo que era o Kibarins.
3: Bueno, que baixaba Castrondouro.
0: Que baixaba Castrondouro. Foron dos últimos en retirarse. Eu sí que me lembro que era azul e que tiña a cor crema. A cor vermella daquelas non a tiñamos, e sí que discrepo un pelín en que o vermello non se logrou coa bandeira, porque a bandeira máis ben é granate. Pero bueno, podéis ser aí o debate.
3: Bueno. Depende con que gafas se mire.
2: Bueno. E o daltonismo que teñamos cada un. Pero o deseño está baseado en esas tres cores. Non estou dicindo, estou falando de mí, non estou falando de ti co daltonismo. Quero manter toda a liña tal. Pero eu creo que quedaron ben.
1: Bueno, pois xa que estamos en materia, que vai aportar o novo sistema? Como ven vostedes? Como vai a influir na mobilidade? Xa que está connosco Xan, os nosos representantes de Santiago.
4: No, eu que non entrei no debate das cores,
1: ah,
4: sí, acaso, pues, podo entrar. Ne,
1: ve vostede algunha pincelada do bloque ou non?
4: No, no. Bueno, a ver, eu creo que eso das cores hoxendía é moi fácil de identificar que a cor que se poña sexa correcta respecto da bandeira de Compostela, porque hai os pantones que determinan exactamente cal debe ser a cor correspondente. A mí pareceme ben que sexan azuis que teñan tamén esa representación da bandeira de Compostela, que ademais é o mesmo fondo da bandeira da universidade, non? Bueno, eu creo que o novo contrato de transporte, cando se implemente, cando realmente teñamos os autobuses circulando pola vía, pois é un primeiro paso. Un primeiro paso para camiñar cara a unha mobilidade sostible en Compostela, que permita desconcesionar o tráfico e reducir a contaminación e facilitar dun xeito máis eficaz os desplazamentos das persoas, non? Uh-huh. Obviamente hai que ver como vai funcionando ese contrato. Hai algunhas cousas que están aínda por aclarar. Polo menos nós non temos claro que no ámbito do rural a solución pois sexa a que os veciños e veciñas do rural de Compostela esperan do novo contrato de transporte. En fin, non parece que vai haber servizos nos fins de semana, máis alá dos sábados pola mañán. As líneas, pois, veremos a ver se son suficientes eficaces, e logo, bueno, por suposto, queda o tema das tarifas, sobre todo respecto das persoas maiores, non? Bueno, como se vai resolver ese tema? Eu xa adianto aí que eu creo que o Goberno Municipal ten que explicar cal é a súa posición, ten que explicarlle aos veciños e veciñas a través das asociacións de xubilaos e das asociacións veciñais, e ten que negociar cos grupos municipais o que vai a levar o Pleno Municipal para aprobar esas tarifas. Logo, fan falta outras cousas para avanzar nesa mobilidade. Temos pendente o tema dos taxis, que non damos salido del. Temos pendente o tema do corredor central, que é un elemento fundamental tamén para a mobilidade en Compostela. Estamos á espera de que por fin se municipalicen os aparcadoiros da Praza de Galicia e da Praza de Vigo, e que eso repercuta tamén positivamente na mobilidade no ensanche, na posibilidade de que os comercios, os comerciantes se favorezan desa municipalización. Bueno, aínda quedan moitos elementos por fazer. É un primeiro paso, sí. Non cabe dúbida.
2: Nada, pois creo que fixo un resumo axeitado, sendo que cal que decir que hai un panorama de mudanza da mobilidade neste municipio que nunca antes houve. E aí están, sabedes, por exemplo, que o pasado venres rematou o prazo para presentar as propostas para licencias de taxi, hai alrededor de 50 presentadas, non sei se correctamente ou non correcta, están aínda peneirando documentación, pero están aí. Hai, quer dizer, algo que está xa moi avanzado, xa non é un entelé, que é unha proposta, está aí funcionando. Pois o contrato de autobuses, tédelo aí claro, logo che contesto, Ramón, ao eso de que se melloraba ou non. Uh-huh. Eu creo que os dos veciños do rural, evidentemente, sempre piden, como en calquera outro lado, pois algún axuste aquí ou algún axuste alá, pero globalmente están contentos. É dicir, hai moitas parroquias deste municipio que non tiña autobús e agora vai ter un autobús, vai ter 11 frecuencias diarias, vaille permitir enlazar con 4 liñas distintas para facer transversalidade, e creo que é unha proposta boa e unha proposta que se pode axustar dentro das capacidades económicas, porque o esforzo económico que fai o Concello, que facemos o conxunto da cidadanía a través dos nosos impostos para dar ese servizo rural, pois creo que é moi importante. Sobre as tarifas, eu xa se foi explicando en distintas intervencións, xa se foi explicando nas reunións coas asociacións de veciños, mesmo hai 15 días ou así, tuve unha xuntanza ca directiva da Plataforma de Pensionistas, ca que tamén lle expliquei as razóns das tarifas globalmente e particularmente no que afecta as persoas maiores de 65 anos, non difiren das que estaban propostas na licitación do Partido Socialista, que, bueno, pues, por distintas circunstancias decaeu, e creo que é unha proposta que se pode entender. Aquí o que quero dicir é que calqueira que realmente necesite ou que non lle dé para pagar o transporte público, vai estar coberto. Eso é importante disto. A xente que realmente o necesita non vai a ter problema para acceder ao autobús, polas distintas modalidades de cobertura que hai. Non vai ter problema. E ora, métome moi brevemente en que vai supoñer. Home, coñecendo a situación actual do servicio, o salto non é menor. Hai moitísimas máis liñas, hai moitísimas frecuencias, liñas están máis organizadas, o cambio total da flota de autobuses, o acceso aos distintos sistemas de pagamento que existen hoxe en día e aos futuros que existirán, porque eso xa está previsto no contrato, a nova xestión electrónica interna do servicio e externa de información ao público, evidentemente vai a estar aí funcionando, e creo que o conxunto global de todas estas medidas non vai, primeiro, facilitar un servicio público que necesita a cidadanía; dúas, diminuir de xeito, creo que importante, o acceso de vehículos ao interior da cidade, que é unha das funcións principais do transporte público, que sea fiable e que permita detraer vehículos privados do tal. E o nivel de conexións que hai entre as líneas tamén vai a permitir acceder con normalidade a prácticamente calqueira punto do noso municipio, pois dentro de tempos razoables.
1: Sí, Adrián Pilar, como ves?
0: Bueno, nos, o contrato, desde logo, que levamos tempo solicitando, era unha demanda da cidadanía e tiñamos que cumplir con ese deber. O que temos é un contrato en riba da mesa que, bueno, pois, desde logo que contrato sí, pero non así. Eu creo que comeza a haber un retorno por parte dos veciños e veciñas cando coñeceron un pouco o mapa de rutas, as frecuencias, porque non vamos solventar un problema de mobilidade cando estamos reducindo frecuencias ou estamos, pois, implantando un modelo que supón, pois, ter que transbordar, etc. Eu creo que non se gaña eficiencia para que a xente, pois, decida non empregar o seu vehículo privado e decide acoller un autobús. Eu creo que todo este tempo pasaron 10 anos desde que caducou o contrato, e as persoas, pois, deixaron de empregar o transporte público por unha falta de confianza, polo tema dos horarios, porque había barrios que non estaban ben conectados todavía, que foron crecendo. Eu creo que eso é unha evidencia. Chega este contrato e o que comprobamos, pois, é iso, que hai unha reestruturación de liñas, que por suposto que a tiña que haber, pero cando falamos de ampliar esas rutas, tamén temos que ampliar as frecuencias. Estamos a comprobar como había frecuencias de 16 minutos nalgúnas liñas e pasamos a 20, como noutras había frecuencias de 20 e pasamos a 30, polo tanto, eu creo que isto non é precisamente motivar que a veciñanza, pois, empregue o transporte público. No caso do rural, pois, máis do mesmo, non deixa de ser un postureo de pretender dar un servizo que logo chega o sábado pola tarde ou domingo e que é inexistente. Ou ten unhas franxas horarias que complicadamente alguén as vai empregar. Polo tanto, eu creo que non estamos arranxando nada. Tal é o postureo, eu creo que as queixas están aí, que incluso, pois, fixeron unha presentación, ainda non chegaron os novos autobuses, pero xa decidiron facer rutas cos veciños e veciñas do rural, repito, por unha cuestión de postureo puro e duro, no que coller un autobús ou pintar un autobús que, por certo, está matriculado, se pode comprobar que ten 11 anos, 15 anos, perdón, e 2 meses, un autobús matriculado o 27 de xuño

0: de 2011. Até ese punto chega o postureo. E tanto é o postureo tamén que vostedes vetan aos medios de comunicación para facer esas viaxes, debe ser para que non se escoiten as queixas que teñen os veciños e veciñas do rural, que son múltiples. Bueno. Polo tanto, pois bueno, esta é a realidade que temos.
1: Bueno, e agora, precisamente está aquí a concelleira de Medio Rural.
2: Ben, eu a ver, eu que quero poñer en valor é que vai haber puños en dúbida moitas ocasións neste mandato, que acabáramos o mandato tendo un contrato de buses e vámolo ter, e van estar os buses na rúa, e este contrato vaise a poñer en marcha antes de que acabe o ano, polo tanto, o traballo do goberno foi sólido, dicíamolo, e así estamos cumprindo. Como digo, vai ser un servizo de calidade. O contrato ten marxe para cambiar. Estamos recibindo propostas dos veciños, e esa ruta que se fixo o xoves e o venres, a verdade é que tivemos ocasión de coñecer as sensacións da veciñanza, que foron moi, moi positivas.
1: Que lle contaron os veciños?
2: Bueno, pois a verdade é que, mira, a verdade é que as sensacións eran todas positivas. Queixas non recibimos. Recibimos propostas en positivo. En positivo. A verdade é que había xente que transmitía moitísima emoción. Pero emoción de que polo súa aldea había moitos anos que non pasara o bus, ou nunca pasara, e iba a pasar. Algún señor de que tiña 60 e tantos anos, que desde 18 anos non vira un bus pasar pola súa aldea. De verdade, as sensacións foron todas moi, moi boas.
0: Entón non hai críticas, hai propostas en positivo.
2: Hai propostas en positivo.
0: Ben, eu onde estivo o diálogo seu cando elaboraron o contrato ou empezaron a diseñar o mapa do transporte público, non tiñan que ter falado,
2: Adrián,
0: con esa xente,
2: Adrián,
0: para que agora, cando o presentaran, realmente fora eficaz e eficiente,
2: Adrián,
0: e non estar agora abertos
2: diálogo,
0: a cambios continuos que o que vai a producirse.
2: Estivemos en constante diálogo coas asociacións. Tivemos varias reunións.
0: Non se demostrou iso.
2: A ver, pues,
0: quedou
2: patente,
0: quedou patente.
2: Todas as asociacións.
0: Se agora hai escritos por parte de todas as asociacións de veciños, que igual que o recibo o meu grupo, o reciben os demais, porque ademais imos en copia de correos que van dirixidos tamén ao resto de grupos.
2: Día,
0: entendo que o Partido Socialista,
2: pues
0: Compostela Aberta, o Bloque Nacionalista Galego. Porque o vexo na dirección.
2: Se pode facer ali e non aquí. E bueno,
0: ben, eu non recibo ese tipo de cuestións. Eu teño correos electrónicos, repito, nas que vai a dirección do seu grupo municipal, na que hai queixas polas frecuencias, hai queixas polas rutas, porque non se cubren diversas zonas, e porque ninguén falou cos veciños e veciñas. Ninguén.
1: Se me permitides,
2: vou
1: intentar respostar un pouco a todas as... non vou dicir falsedades, porque igual non son falsedades, simplemente falta de coñecemento do asunto a tratar.
0: Xa empezamos coas faltas, señor Duro.
1: Pois me está dicindo que que non se vai gañar eficiencia nese contrato en base a que datos di que non vai ser máis eficiente este contrato.
0: Xa, yo expliquei. Vostedes acaban... Miren, voulle poñer un exemplo claro.
1: Non,
0: vostedes está interpelándome.
1: Cousas que
0: eu voulle dar unha resposta. A vostede, cando tiñamos unha liña como era a un que facía a ruta do hospital... Pero vostede estaba me preguntando.
1: Voulle
0: responder. Non faga preguntas retóricas porque unha tertulia.
1: Vamos organizando.
0: Veña, faga vostede unha entrevista.
1: Explica
0: aquí o que teña que explicar.
1: Non é un monólogo, é unha tertulia.
0: Eu
1: repito,
0: vostede cree que hai maior eficiencia cando un autobús como
1: si
0: a línea 1
1: nos levantamos todos
0: que
1: facía
0: o hospital clínico ao cemiterio e agora cubre o polígono do Tambre, que reduce 10 minutos a súa frecuencia. Eso é eficiencia.
1: Vamos a la, señor Duro.
3: Pero en que... Vamos a ver. Vamos ir por pasos. Primeiro que dixo é que a xente estaba deixando de empregar... o servicio de autobuses. Estamos batindo récords. Ca situación do servicio. Ca situación do servicio. Movemos 95, 8,3 millóns de persoas. 8,3 millóns de persoas se moveron no ano 2025 co servicio tal como estamos, que evidentemente eu son o primeiro que digo que non está ben. Así que tanta xente non estará deixando de subir os buses. Fala de que se reduce, que se aumentan frecuencias de 20 a 30 e de non sei canto, non sei quento. Pero non comenta que, por exemplo, na liña 1, a segunda máis usada, se baixa a frecuencia cada 15 minutos. A liña 6, que é a máis usada, pasa a frecuencia de 15 minutos. A do campus pasa de frecuencia de cada media hora a cada 20 minutos. A de Fontiñas pasa de cada 20 minutos a cada 12 minutos. Eso que obliga a axustar outras líneas que, ao mellor, teñen menos pasaxeiros e se pode aumentar unhos minutos ou reducir unhos minutos. Eso que significa eficacia dun servicio. Logo fala das franxas horarias no rural. Non sei que franxas horarias coñece vostede, que non coñece eu. No rural, empeza a 7:30 e remata creo que a 11 da noite, falo de memoria.

0: E o único que marcamos no plego que hai que ten que haber 11 frecuencias nas liñas alimentadoras, 11 frecuencias que se adaptarán en función das necesidades das parroquias polas que pase. Si se necesitan máis servicios a primeira e última hora da mañán, poñeranse. Si se necesitan a media mañán, poñeranse. Eso é algo que aínda que hai que testar e que xa se falou cas asociacións de veciños. Co cal, pois, eu sigo sin entender moi ben onde ve o que ve. Logo di que vetamos a prensa. Eu non veto a ninguén. Foi unha presentación a veciñanza que se comunicou públicamente a todos afectados. E non dixemos que fora unha presentación dos buses. Dixemos que era unha presentación das liñas do rural, que hai un bus pintado que utilizamos para iso, para que a xente se fora familiarizando. Pero era unha presentación das liñas do rural, para que a xente as vira, para que empezara a pensar como podía usala, para que mesmo algún veciño te dixera por esta pista, non, pero se faz 100 metros para lá, pois recolles a aldea de non sei canto. Perfecto, tomamos nota. Esa era a súa función. E comparto con Pili, porque estuvemos os dous ali, a absoluta emoción que tiña moita xente. Unha señora que estaba ali sentada díxome: filliño, pensei que había a morrer sin volver ver o autobús urbano por a miña parroquia. E eu creo que eso vale moito.
1: Permítame.
2: Sí. Bueno, eu insisto no que decía, desde unha perspectiva ademais constructiva, porque creo que como hai que facer o debate político, non? Evidentemente, eu creo que este é un primeiro paso, non é a solución para a mobilidade en Compostela, pero é un primeiro paso. Alégrame escoitar, veremos ver que recorrido ten eso, que hai marxe para cambiar aquelas cousas que probablemente, cando o contrato este en funcionamiento, se verá que non funcionan axeitadamente ou que non funcionan do mellor xeito posible. Bueno, a nos sí nos chegaron queixas ou polo menos cuestionamentos respecto de determinadas cuestións. Non fai falta ir moi lonxe, nin ir ao correo electrónico, senón directamente, en fin, a relacións con veciños. Na Gracia pasou fai moi poucos días. Tamén a Asociación de Pensionistas pois non ten claro o fundamento de por que se fai esa proposta e non outra. Bueno, pois seguramente se lle explicou, pero habrá que explicarlo mellor, e hai que explicarlo tamén aos grupos políticos, hai que explicarlo á cidadanía e hai que explicarlo aos grupos políticos porque entendo que esas tarifas van ir ao Pleno Municipal para a súa aprobación. Bueno, seguramente os horarios están pensados, eu así por riba, alguna cousa de detalle, non? Pero bueno, non sei se, por exemplo, o bus ao aeroporto, a primeira liña da mañán vai o suficientemente cedo como para coller os primeiros voos da mañán, porque senón ten pouca eficacia práctica, se non chega para que se poidan coller os primeiros voos que saen do aeroporto. Por tanto, si funciona ou non o sistema tal e como está deseñado, saberémolo cando este en funcionamento. Entón, aí é cando, si é verdade, se farán esas correccións, e dende logo, dende o Grupo Municipal Socialista, estaremos vixiantes, estaremos atentos ao que digan os veciños e veciñas, especialmente do rural, pero non exclusivamente do rural, respecto a ese funcionamento.
1: Enseguida lle dou a palabra a Xan, pero tamén, que me pide Adrián, sí. Me pide tamén Pilar.
3: Bueno, un pouco para respostar ao concelleiro de goberno, porque eu creo que él está a revisar horarios que, ou non sei, ou alguén lle pasa as anotacións dos horarios que eu non son os que están colgados na páxina oficial do Concello de Santiago. Se eu collo os horarios de Máis Bus actualmente, que é o contrato que temos en vigor, e collo a presentación do novo contrato, eu vexo unha merma nas frecuencias. Eu reitero, xa que antes non me deixaba falar, comeza vostede co seu vitimismo habitual, liña 1 que facía o percorrido do Hospital Clínico ao cemiterio de Boisaca, había unha frecuencia cada 16 minutos. Neste novo contrato, a liña 1 fai Hospital Clínico Polígono do Tambre. Xa vamos a chegar ao Polígono do Tambre, unha débeda histórica. E agora pasamos a unha frecuencia de cada 20. Igual pasa, pois, no, na liña 5, na liña 6, que pasamos de 20 a 30, é dicir, hai menos frecuencias. Está evidenciado no horario. É a principal queixa que ten a xente neste

0: momento. No rural, cada 90 minutos, por exemplo, nunha delas, na unha. É dicir, vostedes non poden estar aquí vendendo que hai unha mellora nas frecuencias cando non é real. E os horarios publicados é o que están a demostrar.
1: Pilar, sí.
2: No, é que acaba de decir unha cousa que non é certa. A liña 1 ten unha frecuencia cada 15 minutos está publicado.
0: Revisen vostedes o que publican. No, é que,
3: se me permitides,
0: de verdade,
3: explico
0: eu, vostede ven cun folio...
3: Pero explico a confusión que non é exactamente confusión.
0: Liña 1, 20 minutos. A ver, isto é a infografía que publica o Concello de Santiago. Díganme vostedes, vostedes levan unha cousa no folio e outra aquí. Supoño que me venderá o mismo que me di co autobús no rural. Vostedes primeiro elaboran o contrato sin falar con ninguén e agora están abertos a modificación.
2: Como sin falar con
0: eso
2: ninguén,
0: é normal.
2: Adrián? Non, non
0: eso é normal.
2: Cousa que non é verdade.
0: Vostedes mesmos están agora abertos a modificacións.
2: Adrián,
0: cando xa deberíamos ter o contrato funcionando
2: certas.
0: Despois dun diálogo e co consenso.
1: Vamos a hacer unha cousa. Tiña a palabra Pilar e despois xa se paso a...
2: No, simplemente, a ver, matizar, porque non é certo o que está dicindo. Por moito que o repita, non se vai a convertir
0: vale,
2: en verdade.
3: Insisto, a línea 1 é, hai unha troncal, que é polígono do Tambre, hospitais, e logo ten distintas prolongacións en distintos horarios do día para cubrir, pois, a Sionlla, a Finsa, etc. Entón, o que aparece no plano, na infografía, que non é o plano de liñas, porque falta a parte posterior, que é onde vai levar todos os horarios, fixeron, igual non con mellor que, bueno, fixose unha especie de media. Pero a troncal vai ser cada 15 minutos. Depois, algunhas prolongacións serán máis ou serán menos. Logo, a min que me diga que a liña alimentadora, unha non supón unha mellora de frecuencias, é que non existía. Co cal, pois calqueira frecuencia que teña é unha mellora, señor Villa. Eso é matemática pura. De 0 a 90 minutos é unha mellora. Indiscutible. E ademais, en esa liña, hai que explicar que a liña sai de Cesar e remata no polígono de Tambre e volve. De Cesar cruza a Nacional... 520, xa non me acordo como
1: 525.
3: A que vende Sigüeiro.
1: Sí.
3: Aí xa poden facer un transbordo, a liña Transantiago.
1: La General se chamaba.
3: Exactamente.
1: La
3: pues
1: General.
3: Aí, General aí xa poden facer o primeiro transbordo para enganchar Catrás Compostela, que vai desde Barciela ata Porto de Conxo. E logo seguimos recollendo veciños que xa rematan no Tambre. E a volta, 45 minutos despois, a volta, a xente pode coller o bus, pois, por exemplo, os de... eu que sei, a Gracia, e volver a enlazar coa Catroncal de atrás Santiago. É dicir, nominalmente son cada 90 minutos, pero se utilizas as dúas vías, ti podes acceder cada 45 minutos a un autobús.
0: Perfecto, entón, eu vivo en Cesar, teño unha cita médica no Concepción Arenal ás 12 da mañá, e volvemos á cuestión do postureo no rural, e teño que coller o autobús que fai a ruta por todas as parroquias da zona norte, perfecto, que non o tiñan antes, despois baixar a Nacional ou chegar ao polígono do Tambre, agardar a que chegue o seguinte autobús, transbordar e desplazarme de alí ao centro de Santiago. Polo tanto, estamos a falar, repito, de que isto non evita... Está moi ben para a xente que non ten vehículo propio e non teña outra opción. Pero se o que queremos é reducir os coches en Santiago e mellorar a mobilidade, non é unha solución que alguén do rural ou ao centro de Santiago teña que facer un transbordo e teña que botarse no autobús unha friolera de media hora.
2: Bueno, alguén de Sar non pode ir ao hospital.
0: Creo que é fácil de entender.
3: Eu creo que esa iquina de crítica que estamos coitando o concelleiro do Partido Popular demostra que un contrato bo.
1: Permítame.
3: Faise dano ao seu discurso que levan implantando tres anos.
1: Permítame un instante, simplemente, que temos unha chamada e nos quedan dous minutiños nada máis. Moi bos días.
4: Hola, buenos días.
1: Adelante, le escuchamos rapidísimo, por favor.
4: Mira, alguien se le pasou pola cabeza pensar que os veciños de Fontiñas, para poder ir ao hospital, temos unhas líneas de ida ou de volta que tarda, que fan turismo rural pola cidade. Uh-huh. E para coller, que sempre tens que acabar collendo un taxi ou ir en coche particular.
1: Porque en Fontiñas...
4: Que nunca chegas sí. a nada.
1: Porque como ve vostede a situación entón dos veciños de Fontiñas en canto transporte?
4: Pois ao C2 ou ao C4, cada 35, 40 minutos. E vas por coche, vas por bite, vas por todos os sitios, e o hospital de coche, vas a todo, vas turismo rural por toda a cidade para poder ir ao hospital.
1: Uh-huh. Perfecto. Pues tomamos nota, que se

0: facer o conselleiro é analizar ben cales son as condicións de traballo nos centros educativos para analizar se son as adecuadas e se a mellor gran parte destas baixas non están, digamos, vinculadas a situacións laborais, pois que a mellor non son as máis óptimas. Non?
1: Bueno, pois pues isto é lo que nos decía Cristóbal Salgueiro cando le preguntábamos por esas declaraciones e esa puerta abierta que dejaba Educación, la Consellería de Educación. Y ahora sí, porque decíamos, bueno, pues eso, UGT es el sindicato que está en ese preacuerdo. Y poniendo una nota a pie de página, que Cristóbal Salgueiro, y además lo decía, es UGT Ensino, es el apartado de Ensino, pero bueno, también nos hacía esta valoración a nivel general.
0: Pero además da prevención, incidense tamén na resolución o máis tempera posible das baixas, é dicir, darlle, digamos, ou buscar a curación ou a resolución destas baixas dun sitio adecuado, de acordo? Entonces non está, digamos, contraposto, o que si non podemos penalizar ou criminalizar, digamos, a unha situación de baixa, dase cando, digamos, unha persoa non está nas condicións adecuadas para desenvolver o seu traballo. Aí podemos facer un doble análisis, por un lado, ver que causa, digamos, estas baixas e se están vinculadas mellor a súa situación laboral, e despois, digamos, o daría a mellor ou a solución máis pronta posible para que a recuperación sea completa e poder reincorporarse ao seu posto de traballo, que creo que no senso no que vai, digamos, ao acordo ou ao preacordo coa Xunta de Galicia, vale, por parte do UGT.
1: Y ahora sí, muy brevemente, porque es una, como decíamos, de las leyes más importantes, ley estrella, la verdad, de una de las de esta legislatura, lo decía el consellero, lo decía también en su momento, cuando, bueno, por ejemplo, el debate sobre el estado de la autonomía, el propio presidente de la Xunta, la ley de educación digital, que continúa trámite parlamentario. Pero vamos a repasar algunos de los aspectos fundamentales que va a regular esta ley. Extraemos estos sonidos de la intervención del consejero de Educación, de Román Rodríguez.
2: O uso de los dispositivos será exclusivamente colectivo en educación infantil en los dos primeros ciclos de primaria. O uso individual comenzará a partir de quinto de primaria e irá aumentando de manera progresiva conforme avance también o desenvolvemento psicosocial do alumnado, por supuesto, siempre bajo a supervisión do profesorado. Sana eso, en el resto de etapas, o uso de la tecnología deberá asegurar la adquisición de competencias digitales, orientándose a fomentar el pensamiento crítico.
1: Bueno, pues ahí, después seguía la explicación. Ya saben, Galicia seguirá apostando por ese modelo híbrido y así es como se va a ir introduciendo ahora progresivamente esos medios digitales en las distintas etapas do ensino. Otra de las novedades.
2: É tamén necesario regular novos dereitos e deberes para establecer regras claras para situacións que ata agora non contaban cun marco xurídico legal específico. Neste sentido, incorporamos por primeira vez o dereito á desconexión digital do alumnado fora do horario lectivo e tamén fixamos os límites na grabación das clases e das titorías que, como norma xeral, non poderán ser nin grabadas nin reproducidas sin autorización previa.
1: Bueno, pues son dos aspectos importantes, también, sobre todo este último, prohibido grabar sin permiso del docente, del profesor, las clases o las tutorías. Ah, y también, ¿qué aparece en esta ley? La IA, la inteligencia artificial.
2: Se a digitalización está transformando a forma na que ensinamos e aprendemos, a irrupción da inteligencia artificial está acelerando dun xeito exponencial aínda máis este proceso. Por iso, por primeira vez, el éxito pioneiro en España, establecemos un marco claro para o seu uso no ámbito educativo. Definimos que se pode facer, con que garantías e tamén cales son os límites que non debe superar nunca a inteligencia artificial no sistema educativo. A idea é moi clara. A inteligencia artificial pode ser, é sen dúbida, unha ferramenta de apoio educativo, pero nunca debe sustituir nin pode sustituir o criterio das persoas ou o criterio dos docentes.
1: Bueno, pues son partes las principales novedades desta Lei de Educación Digital, de la que seguiremos hablando. Sigue la tramitación y seguimos hablando de más temas.
3: Galicia en la onda.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Es unha empresa do sector forestal madeira.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Comenzamos esta brújula de Galicia con dúas novas de última hora. Ecoloxistas en Acción solicita a Xunta de Galicia paralizar o proxecto da mina da Gudiña ata esclarecer todas as cuestións legais, ambientais e administrativas pendentes tras facerse pública a condena penal por estafa do seu director executivo Roberto García Martínez. Nun comunicado, o sindicato alerta do colapso do proxecto debido á condena penal do director da empresa, promotora da mina, e de que a compañía anunciase tamén a saída inmediata do seu presidente e a ruptura de relación con Mangot, a entidade que exercía como mentor financiero da sociedade. Outro punto da actualidade desta xornada está en Tordoia. A Xunta informa de que a afección do verquido de Purín de Tordoia segue a reducirse e confirma a efectividade das barreiras fluviais instaladas por Augas de Galicia. Os resultados analíticos das mostras tomadas ao longo dos tramos afectados constatan unha evolución favorable e que os valores de amonio detectados diminuíron nunhas 40 veces dende o primeiro día, chegándose xa a limiares de normalidade. Na última barreira colocada antes do río Tambre, na zona da Torre, o operativo coordinado polo goberno galego está a aplicar agora grava para diminuir aínda máis o posible impacto do material contaminante unha vez chegue o caudal deste río. Dende Augas de Galicia insisten en que o verquido de Purín está a máis de 13 kilómetros do punto de captación da auga de Santiago de Compostela e seguiráse reforzando os traballos e as medicións. E hoxe tivemos cita coa educación no Parlamento de Galicia. Cos votos do Partido Popular, a Lei de Educación Dixital de Galicia segue trámite parlamentario. Quedaron rexeitadas as emendas a totalidade de devolución presentadas polo BNG e polo PSD. Defendeu o texto conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quen aludiu os resultados do informe PISA. Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido.
2: É unha lei necesaria e oportuna. Eu tamén diría que atavariente. Necesaria para establecer dereitos, garantías e regras claras diante do desafío que introducen as novas tecnoloxías e a inteligencia artificial. Regular aspectos que ata agora carecían no eido educativo dun marco xurídico normativo propio. Pero ademais de ser necesaria, tamén é oportuna. Estes días, o papel da tecnoloxía no ensino volve a ocupar un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso dos medios digitais, pero sobre todo demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
1: Con duras críticas por parte da oposición porque din que o texto da lei non foi consensuado. Os socialistas pedían a devolución do texto e que se crease un grupo de traballo. Nas intervencións de BNG e PSDG colouse a polémica en torno á porta que abriu Educación a facer un plan de avaliación das baixas laborais entre o profesorado, case 1.400 nos primeiros 15 días de curso escolar. A nacionalista María Cristina Fernández Dávila e o socialista Aitor Bouza.
3: Pero a súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade o profesorado mentras os tratan de vagos e maleantes, precarizando a súa contratación e perseguindo as súas baixas por enfermidade, en lugar de dotalos dos medios necesarios para realizar as súas tarefas debidamente.
4: Pois vostede virá aquí decir, respetamos absolutamente o profesorado, é o mellor que temos en Galicia. Claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa, ese é o que realmente vostedes pensan respecto ao profesorado cando criminalizan dese xeito.
1: Tamén o sindicato CIGA Ensino acusou a Xunta de criminalizar os docentes, Comisións Obreiras e UCT. Tamén críticos coa Xunta pidenlle que máis que criticar estuden as causas das incapacidades temporais. Laura Arroso, secretaria da CIGA Ensino, instaba a consellería a analizar que hai detrás dunha tendencia que parece que vai en aumento e que ten todo o peso, según o criterio do Sindicato Nacionalista, en causas estruturais do sistema.
5: O estrés e coa ansiedade

0: que sufre agora mesmo o profesorado, ven exclusivamente derivado de que as condicións laborais do profesorado empeoraron nos últimos anos moitísimo. Ratios moi elevadas, dunha atención á diversidade cada vez maior, dun aumento da burocracia espectacular, que ocasionan que o profesorado teña que enfrontarse a unhas problemáticas que non tiña antes.
1: E datos de turismo, entre xaneiro e agosto deste ano, os hoteis e pensións galegas ingresaron 334 millóns de euros, constatando un incremento do 6,6%. Só no pasado mes de agosto, o sector hoteleiro ingresou máis de 92 millóns de euros e o número de visitantes internacionais que visitaron Galicia en agosto incrementouse en un 16,6%. E aínda en portada, xa saben que en Onda Cero Galicia estamos pendentes da Unión Europea, para ver como quedaba esa proposta de oficialidade do galego, euskera e o catalán. Ben, pois esa oficialidade do galego en Bruxelas terá que seguir agardando. A Unión Europea resolveu o debate en moi poucos minutos e non adoptou ninguna medida. E o compás de edición do 22 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
3: ¿Perdón?
2: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
3: ¿Me estás dejando?
2: Tú lo llamarías una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
4: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
2: Treixadura Ribeiro, por favor.
3: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
5: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Noticia que estamos ofreciendo también en Onda Cero. A multinacional xaponesa Resonac pon a venta a súa filial de grafito na Coruña. E contamos tamén que a plataforma veciñal Mina Touro o Pino e a plataforma en defensa da Ría da Arousa, apoiadas pola plataforma Ulloa Viva, exixen o peche definitivo do proxecto mineiro de cobre San Rafael, logo de coñecer o contido dun informe da Consellería do Mar que alerta dos riscos irreversibles para a Ría da Arousa e o sector acuícola. E tamén contamos que o anteproxecto de Lei de Incendios de Galicia, que foi aprobado onte polo Consello da Xunta, pasaba hoxe polo Consello Forestal de Galicia, previo a ser entregado no Parlamento para a súa tramitación. A ampliación da limpeza nas franxas de seguridade será moi excepcional e o texto establece poder outorgar axudas directas aos afectados por incendios forestais e tamén incendios forestais excepcionais. Mónica Santos.
8: A nova lei contra incendios forestais amplía de 50 a 100 os metros de limpeza das franxas de protección só en casos excepcionais, que se tivera declarado previamente a situación 2 de riscos para vivendas. O texto contempla ademais a ampliación de franxas asociadas a vías de comunicación e outras infraestructuras ligadas a enerxía eléctrica, solar, gas e telecomunicacións. No caso das autopistas e autovías, amplíase a franxa de seguridade a 20 metros, estradas nacionais a 10 e 8 metros no caso de vías de ferrocarril. O anteproxecto que entrará no Parlamento de Galicia o próximo mes de outubro tamén especifica que nas franxas de seguridade hai que erradicar e está prohibido plantar eucaliptos, piñeiros e acacias. Unha das novidades que plantea a lei é un réxime de axudas e subvencións en caso de incendios extraordinarios, os que dan lugar á activación de plans de emerxencia Agencia de Protección Civil. O Consello da Xunta adoptará a súa aplicación en forma de decreto e terá como objetivo paliar os danos, atender situacións de necesidade en dos veciños e contribuir a restaurar as zonas afectadas. Axudas e subvencións que se outorgarán de forma directa por razón de interese público, social e humanitario. O decreto de axudas se poderá autorizar convenios de importe superior a 150.000 euros.
7: La brújula de Galicia.
1: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
7: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Tivemos comparecencia do conselleiro de Presidencia para falar do transporte público no Parlamento. Diego Calvo arremetía contra o Goberno Central, o que acusou de cometer agravios con Galicia, sobre todo ferrocarril e corredor atlántico. Denunciaba Calvo a falta de rigor do estudo de viabilidade para rexeitar a migración da rede ferroviaria ao ancho internacional. Dicía o conselleiro que máis do 80% da rede ferroviaria galega mantén este ancho ibérico, dificultando a chegada de novos operadores e alonxando a Galicia dos grandes corredores ferroviarios europeos.
4: Nos o que queremos é definir as actuacións a corto plazo, baseándonos en criterios claros. Esa muda do ancho entre Ourense e Santiago é a primeira fase e ademais é urxente e ademais é factible e ademais é barata cando falamos de infraestruturas ferroviarias. Establecer indicadores que permitan medir o éxito de cada fase e xustificar o avance nas seguintes. Manter o esquema de rede final como un proxecto inmediato, non como un proxecto inmediato, perdón, senón como un horizonte estratégico. En definitiva, esa migración entre Santiago e Ourense é fundamental. E o Eixo Atlántico somos coñecedores das dificultades técnicas que podería ter, porque aí se compatibilizan o transporte de mercadorías e pasaxeiros. Pero, dende logo, haberá que facer un análisis.
1: Pero, conselleiro, tamén respostaba ás denuncias da oposición sobre os retrasos, incidencias nos autobuses, no transporte escolar e tamén no interurbano, por exemplo, Ferrol Coruña. Recoñeció, conselleiro, picos de demanda puntuais no mes de setembro, co inicio das aulas. Son 3.661 liñas, máis de 60.000 paradas.
4: Que o noso desexo sería que o Servizo de Transporte Escolar funcione con normalidade e teñan por seguro que tentamos conseguilo. Con todo, especialmente o inicio de cada curso escolar, resulta inevitable, señorías, que se rexistren incidencias puntuais propio da posta en marcha dun servicio de tal complexidade.
1: A oposición no Parlamento de Galicia demandaba planificación e solucións ante o fracaso, din, do mapa concesional de transporte na nosa comunidade. Escoitamos a Paulo Ríos Benega e Carlos López Font, PSDG.
9: Poñan en marcha medidas reais para mellorar o transporte público, para que a xente non se quede tirada, como está pasando en todo o país, como está pasando en Carballo, en Coruña, no Morrazo, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago.
10: Detrás de todos estos centos de problemas diarios denunciados están persoas con necesidades.
1: En Más de Uno Coruña estivo hoxe a subdelegada do Goberno da Coruña, da provincia da Coruña, Odulia Taboadela. Entre outras cuestións, tamén falou de transporte, especialmente das cercanías para Galicia comprometidas polo Goberno Central, compromiso que adquiriu co Bloque Nacionalista Galego. O ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguraba no Congreso hai un ano que a empresa pública Ineco concluiría antes de finalizar 2025 o estudo encargado para analizar a viabilidade das cercanías en Galicia. Estamos en setembro de 2026 e a subdelegada do Goberno na Coruña dicía isto.
11: Estamos realizando un estudio que estará, como hemos dicho, antes del final de la legislatura, un estudio informativo que informará, valga la redundancia, sobre las posibilidades de la movilidad de cercanías y movilidades medias en Galicia. Ese estudio está siendo muy detallado porque implica decisiones de muy largo plazo, claro, cuál va a ser la red de cercanías y de movilidades medias en Galicia, pero desde luego es un desafío.
1: Y estamos descontando, grupo japonés en Resonac busca comprador para o seu negocio en España, concentrado en Galicia, concretamente na Coruña. Alberto Gómez Barros.
12: Hablar de Resonac en A Coruña es remontarse a unas instalaciones industriales situadas en la entrada de la ciudad desde Arteixo, junto a la tercera ronda, y heredera de la antigua Genosa, grafitos y electrodos del noroeste, fundada en 1957. Después fue comprada por la alemana SGL, ya en 1991, que se encargó de modernizar los procesos de producción de electrodos de grafito. Y en 2017 los alemanes vendieron a la japonesa Showa Denko, que ya la bautizó como Resonac. Seis años más tarde, en 2023, Resonac enviaba un mensaje de apuesta por la factoría coruñesa al comprar los terrenos de Alu Ibérica, antigua Alcoa, por más de 18 millones de euros, con la intención de desarrollar el grafito para baterías de coches eléctricos. De hecho, tanto Feijóo como Alfonso Rueda, ya en febrero del 23, visitaron la planta para mostrar el apoyo de la Xunta a los planes de Resonac. Y esto hay que añadir la figura de César Castiñeira, director de operaciones de Resonac, ferrolano de nacimiento e incluso único no japonés presente en el Consejo de Administración de Showa Denko. Han pasado los años, con 200 empleados y con las últimas noticias sobre la venta que planea sobre la planta coruñesa, todo indica que el proyecto de grafito para baterías eléctricas en A Coruña se queda ahí, en un proyecto, y ahora, al pasar por la tercera ronda, se puede ver cómo Resonac sí trabaja, pero lentamente, en la demolición de las instalaciones antiguas de Alu Ibérica.
1: Como estamos adiantando esta tarde, a mina de Wolframio da Gudiña tambaléase tras a condena o seu conselleiro delegado por fraude.
7: La brújula de Galicia.
13: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
14: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
13: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: 100 días para o Xacobeo 2027. Comeza a conta atrás, María Teijeiro.
15: Comeza a conta atrás para o gran ano de Galicia. O presidente da Xunta era o encargado esta mañá de activar un cronómetro que se instalaba na oficina de acollida o peregrino, con eses 100 días que restan para a apertura da Porta Santa e o inicio do Xacobeo 27. Dicía o comisario Marcos Gómez que este vai ser un dos acontecimentos máis relevantes a nivel europeo.
16: E hoxe con este cronómetro iniciamos oficialmente esa conta atrás do Xacobeo, que a conta atrás para arrancar o gran ano de Galicia. O ano que ven, Galicia vai albergar un evento de nivel europeo. Hoxe poñemos en marcha este cronómetro, que é o que se ve, pero detrás dela hai moitísimo traballo.
15: Falaba nese acto de Anda Catedral dunha fronteira invisible cargada de emoción.
17: Atopámonos exactamente nunha fronteira invisible, pero cargada de emoción. A conta atrás dos últimos 100 días para que comece o Ano Santo Compostelán 2027. 100 días sepáranos do intre no que o mundo enteiro volverá a mirar a Galicia, a Santiago de Compostela e a esa praza do Obradoiro onde se atopa a catedral, meta e corazón de millóns de esperanzas.
15: A Xunta leva meses traballando nunha programación diversa e inclusiva co obxectivo de chegar a todo o territorio e que se prolongue máis alá do propio 27.
1: Adiante, semanario. É a pintada destruída do mosteiro de Celanova que está agora protexida e que haberá que repor. Contanos esta historia, Paco Sarria, dende Onda Cero Ourense.
18: A orixe desta controversia estiman que a pintada foi alterada para unha rodaxe e foi a propia productora do audiovisual Bacanet a que impulsou a declaración e reparación baixo a dirección técnica do arqueólogo Eduardo Breogán Nieto Muñiz. E onde radica a importancia da pintada? Adiante, semanario. Pois en que está considerada como unha das pintadas de carácter político máis antigas da Península Ibérica e un símbolo senlleiro do galeguismo, ligada a figuras fundamentais da nosa historia como Celso Emilio Ferreiro e Xosé Velo. Está plasmada ademais nun monumento declarado ben de interese cultural, como é o mosteiro de San Salvador de Celanova. A autorización para a protección, informa o Comité para a Memoria Histórica da Besbarra Celanovense, chega despois de que a diócese, outra vez da Vigaría Episcopal, como titular do inmoble, dese a conformidade previa á intervención e de que a subcomisión de Conservación igrexa a Xunta emitise un informe favorable o pasado 18 de xullo.
1: E contamos tamén neste final de la Brújula de Galicia que o Parlamento Galego, Asociación Stop, o Proxecto Solidarios cos Maiores, o Grupo Nauterra e a científica investigadora Marisol Soengas son os cinco galardonados cos premios solidarios Grupo Social 11 2026. Punto seguido, feliz serán.
19: Eu sei que un día dobrarei unha esquina e xa...